0: Би болгон аймгийн бүрэг хангай суманд төрсэн хүн. Уул модтай ийм газар байдаг. Тэр байгаль сайхан, тэгээ дандаа түүх домогтой, бараг уул болгоно өөрөө үлгэр. За энэ хүн бол их үлгэрч хүн байсан. Их үлгэр ярьдаг. Надад одоо маш олон үлгэр ярьж өгсөн. Цуутын цагаагчгүй гэж би орой болгон тэр үлгэрийг сонсоод уйлдаг байсан. Тэгээ зөвлөн сэтгэлтэй болох гэж тэгж ярьдаг байсан багтаа зайгүй би одоо тэгж бодлоо. Мэн гэсэн 190 онд Монгол улс энэ арчил зах зээлийн тогтолцоонд орсон юм. Коммунист тогтолцооноос татгалзаад. За тэгээ би бодсон хүүхдүүд ямар ном унших юм бэ? Мэдээж энэ төр коммунист тогтолцооны ном хүүхдүүд уншиж болохгүй. Яг л тэр чинь өөр номууд байхгүй. Баян хүн бол жигтэйхэн муухай сэтгэлтэй. Ядуу хүн бол сайхан сэтгэлтэй. Дандаа ийм аяар өчсөн. Тэгээ үзэл зорчилсон юм уу? Тэгэхээр энийг хүүхд одоо уншиж болохгүй шүү дээ.
1: Хөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхөөхө

Ингээд энэ бол 1991 он. Тэгээ одоо 24 жилдээ би явж байна. За энэ жил бол 15,000 км явлаа. Нийтдээ 135,000 км явлаа. Дэлхийн бөмбөрцгийг бүслүүрээр нь 3 удаа тойрчлаа. 3 удаа тойрх хэмжээний зам урт зам тууллаа.